ke re ke nke tsohle tse reng ka nna ke tswe ke tsamaye ke lebe hantle tlasa thaba le pantsola thaba e se ponompeng ha bo matswallo ke ka o sia jwalo le yena a hlalefo wa ha mtutsi le nanong le monate le bitsitsweng a fela thahamiso ya ha ntatae sa ntsa le teng a ka kwano ntate motšhaba ke mohlabolli wa rona mme he wa tseba he a o ditse ha monate o ditse le bona o tla o hlabolla